0: Hej och välkommen till språktimmen från UR. Jag heter Isabella Grybe. I dagens språktimme sänder vi program för barn och unga. Och vi börjar med program på romani chib.
1: Du känner spek podversion på programmet Avas Pechiribuchi. Gällem teresave kromeso bushol bagir kvek, så si examornare på romano resursbibliotek.
2: Ta ven bachtale, mesim om Marek.
3: Ta mesim e gloria.
2: Ta kadoj o programmu ka resas romen pelenge bucha.
3: Ta ves bachtalo bagir, sarsar.
4: Ta ven bachtale, sam ishtone is.
3: De magindo te kes difte pushaftu tar trin skurti pushimati. Anda Göteborg beshes?
4: Jo.
3: Tveribut puchi keres vikat anda Malmo. So keres kana beshes po kadogedeshi?
4: Kana beshes po gegeshi ginavav mormeil, kerav buchi, univar skrisarav tekstura, so trubu pet skrilpe. But bucha kerav, so resav.
3: Okej. Tai reslan varikas ke vik but kaver manusha shai ke keren buchi anda Malmo va keren penda. Raklantu ke ye xariektino kompis va vare so podrom.
4: Butivar, okay. Kes manushen kai si silinge drago te vorbisaren, jok far maladile mi ke gaje sa kai ke las buchi me shiba, ka na shundas ke vorbisara v romanes, kamela se zanul so mai but, aidem leske kevnia pa romanishi pa
3: okay.
4: Vorbisara mi tregodrom.
3: Depende nas vai te pushle maskatar che kollegor sarpendov sarker dov tu beskriva trine vor pensa.
4: Oi si jana kamle mas depende ke spokojno sim ke zdolno sim ai ke kravi klasi puchi.
3: Okay, na isto ke.
2: Na
3: isto ke bagir peche
4: svar.
2: Sakin si.
3: Bagir kana keres buchi pe yek Romano resurs bibliotek. Kamis det penes man och sänge jag ser att så kärl innebär att då Romano resurs bibliotek.
4: Jag är resurs bibliotek stäjer ut särrel säg bibliotek ändå svedo. A mig sam kodok är sam se jag med resurser. Znaczy, za nas pa romani literatura, pa kevni så trubupe. A stäjer ut särra slen tavel vilen kalla kevni. Kake tjävla fyrir ändå Malmö pa intrygo svedo. A mig stäjer slenge service.
3: Okej, så znaczy att Romano bibliotek säger jan vika vera bibliotek.
4: Bibliotekte si chonta che io tell in anona seminarium ai che rasa della savoringe con kunskap kai si amende so a me va sa resurs biblioteca ju saras kavre biblioteca
2: da magindo de drago kadu tan che savo arbeitsplatz da lutu sakodes
4: tu alle shukare si o shatlo puteredosi.
2: No, sar mi zila kada je sovla, soski kenbi.
4: Kad sa vela saka sa vekevni so si ande ik biblioteka, feri a maro funko sa vela pekevni kaj si skirime katarrom, vai romenca. Kod avela maro baro funko, sa le so godo biri sa resatara keskace, sako je kevnia so šaja vel.
2: Akar soski kenba.
4: Akar soski kevnia.
2: Pa akar so.
4: Pa akar so, musaj ta vela.
2: Men, tip, sar birina te Peren kadal bar hilur.
4: Lokoge se vrama sa peras ale. A me mangal ki da skodo so si ando švedo. A me li ušlem kontaktura me hom pa intrigo lumia. Bare
2: Čačes?
4: Organizaciji. Kaver tana kaj si lekevni, foškare. Saka sabe hom kaj si skili tu orura, kaj skili sarde kevni. Ušlem nunca kontakto. Aj po lokoge se kinaskola kevni kaca mende. Visar donaciji, vaj visar kinasle kaca.
2: Wow.
3: Alltså avla chiro roll kote anda ko di resursbibliotek.
4: Men sim sammanare för mig kreden vi har utredning på ett roms resursbibliotek med Kungliga biblioteket. Ai linema ande kadi buchi te krav sammana sakala bucha. Znaczy te potrave romani biblioteka.
2: Sai ku sego da sarpen per romane samorna.
4: Samona te kides ketanes šajpenes, kome geniv kodo si je majla šivorba kaj šajpenel so si kodo samona.
2: Taj so starka mesas kade te putreska do romano resurs bibliotek?
4: Me geniv ke biblioteka si je ke važno tan amenge, aj vije manušenge. Znani se, biblioteka si je o maj demokratično tan sosijan do švedo. Sako jek si välkommen andrandig biblioteka, vai puro, vai terno, vai katarchiaves, pa intrigo lumia i biblioteka si ek tan, kai sako ek shevel andre. Me kam avas amete las amarotan am de biblioteka, sako ek siles resus bibliotek, si biblioteka jidovonge, somer, serie finnar, sa vuen si firinase romenge, ando kodo gindivas ke si vajno Viamentavela me, kodo jek tanan de biblioteka, kaj si amaro, kaj brisarena mare terrimata, te aven andrete, ginaven papeski historia, papeski kultura, e manush kaj si majoritets befolkning.
5: Te birin andre... Mi što ke žaninka dođe, iske but fema, či žaninke si ke cave avdeling romane, kaj si ke njubi, ša či žangle, mas me korkori faktis.
4: Na šoha, e kana brisares andrete des andre, vitu sarhom tarakes čiri historia, či šip, Hai vie gaje birisarna taven Andre, hai te ginaven chaches consama me. Te diken ye kaver patreto sar kodo kai si kaven ande media pago.
5: Sarek miraklo e kado.
4: Baritela si chaches shukar bayo.
5: No si vare so ske kini viti si kaves so ske kate.
4: Siame, siame ružnike vnikace.
5: Romanes.
4: Siame. Jo, oni si skirisarde pe romanishi. Ali siame
5: No?
4: Siame rom pa intego lumia. Ai vilenge kevni la sander kace. Ke rom feri ando švedo, ke skiri sarin kevni ne kada bud. Feri pa intego lumia si rom. Kača kevni si...
5: Why to do mongi ješi skakaki?
4: Jo, katar je kanda travelers and the England.
5: Ja, it is sant.
4: Morale šukar skiri me kevni. Avena me...
5: To ružne dialektura akarsoske.
4: Jo, kad kadi ke si vianda resande rom. Si anda jugoslavitska Roma, da Arli, skirisme, si ame
5: Alltså, jag är inte van med så här många romska, men kisim si klockis, kik enjivit i dikap.
4: Si perdo ružni. Si skirime pe romaniši, pe englesitsko šip, si ame kevnika i si skirime pe švedicko šip. Katjake, si ta vena toru rapa intrigo lumea. Egom najferi ando švedo. Egom si pa intrigo lumea. Ai si skrimatora kaj si anda ružni tmande lumja.
3: Bagir, tu san ju jek författare, jek skritori te penasa romanes, men gindifika te penepe. Ta i skrisardan jek emja, det var en gång som inte var.
6: Sastajnas!
5: Mysigt, na?
3: Na, sastajnas. Den ohörda historien, romska och resande berättelser. Ta i kanna kvarta, Bagir, i skris jek nevikem, ja, na?
4: Jo.
3: Sarjal kodo?
4: Мишто си, здурале страго мангете скирисара. Во нивар лел тут охенчите скирисарес, ај брисаресте скирисарес перодо, ај нивар чи бристара ке се ворби. Ај мушајте лес инспирација варе катар. Али здурале страго мангете скирисара.
3: Филипе, нас ке искирисе кем ја е кана. Ка чи часура шо стелете искирис?
4: Чи ги навав шоха суде часура жал манге. Скирисара в кана велпе мандете скирисара вај кана чи бирифте скирисара во нива шо ненца чи бирифте скирисара.
3: Фри, со ске утманингар пендана ске сите искирисе кем ја. Тај сар жал, фри, корко искирисла вај пушес вари кастар, миштој, вај нај, вар, сари?
4: Мангал скирисара в корко, тај плакот бишава вари кастете Te ginavena i te penen mangesar so gindon vam pa kato so skirisardem. Aj, najpares te penavtuk. Mange najpares. Mange divka nikaske najpares. Feri kanalesto te skirisares kola anglune vorbi. Kato si sarte skiriz jek džilije. Duj trinton ura kanalelpe avelanda peste.
3: Aba djal. Kada djal, djal.
5: Ale so značil tuke tave biblioteka? Ando ilo sar asbaltut?
4: Vi mange sas zurales vašno je biblioteka. Je biblioteka sas kodo tanka je biriva stavav, a je tavav korko je gdje no. Ke ja men se jom bari familija, buđene sas kere, a je biblioteka biriva stavav, te kida v kevni, katar sako je ke...
5: A či kele sas to andri, me kse je spela futbol? Ke lavas
4: mali, ma je drago sas mange te bešav spokojno cruca, te gina lav. Lavas manca cukerki, ga lavas lande posočike, na vaja cukerki te has, lavas kevni, Vešavas manga je ginavavas.
5: Inte under skoltid.
4: Nej, inte under skoltid.
5: Nej, så ginavisas.
4: Drago sas mange filozofia, historia, geografia.
5: Filosofia.
4: Så godisas mange drago.
5: Takis gingosaras.
4: Cignosimas. Katare 7-8 šengolim mate pirava i drago sas mange te ginavav pa so godi.
5: So unikt, unikalno je kada faktis.
4: Či javte si unikalno, ali drago si...
5: A so lea sa filosofii, kate ginaveski sa
4: vrbuča? No, kodo bršenca si čo ste ginaves. Vesi kevnja si pa geografija, vaj pa historija, ginaves pa vitazura, vikinjar, drago sas mange, mister, kasve bajora, atun čave sa sandrende
6: grekiska filosofura.
7: Mamma, det är 7-8 Bresenko.
6: No, Bresenko sikado. Hej, Vramasa, det är Katariek, Katarokaver.
7: Är romaner kille vikina, vi ska svart skriva med parom.
6: Nas pekodja Vrama, nas tisoske kevniande, a Mari biblioteka nas tijek kevnia pa...
7: Co starginiska det är?
6: Pekodja Vrama, nas populärno te ginave, svingediv kamsas vareka, jande varesoske biblioteka pa Katitzi, Katarina Taikon, kajske visardas. Ali kodo som är bryva stara kav, så sande uppslagsverk. Jag kom sedan målas på under bokstaven Zäta, Sigenare kaj prenernas. Tjoge bajora friskirinas på. Ali varje såg de kaver, pa om ci bryva stara kav, kanske.
8: Ta je kanika na žala kado programu kana sendarela pe avas pe Ciribuci. Napevno atunci ži pe kodi vrama, aba kado romano resurs biblioteki, ka atavla. So de la ternimaton te janko te so shai kerna kodo rom ta trimata
4: je kotora vela shavoringe te berint beshente ginavena mere paramici
8: cine shavora
4: cine shavoringe saf sa
8: ke ke vi kum mar trimata
4: vi un mar absolut stavel ma je tanando biblioteka e bushla wall of fame ai kot se shavo pre rom kai si znani aktorura presidentura si ame romane perdo si manush kai si znani rom ta vela mesar amar trimatonge positiva förebilder.
8: Wall of Fame. Naha,
4: Wall of Fame. Fame
8: jag tänkte direkt på Google köra här.
4: Spännande. Majora. Ja, absolut. Ja.
3: Verkligen. Marek, det är man ändå det på chaskattar och bagirik sådär dilemmafrågor. Det är det som är amaro sino...
8: Absolut.
3: Särboshol. Sino boxna.
8: Glitterlådan.
3: Amari glitterlåda. Putras, det är det kass.
8: Vad är det på romanen? J-Mantungi låda.
4: Ciccia, per nas glitterlådan, ne?
3: Asta di caste sotto il giolcate. Asta. Sasto è super viktigt morgonmöte. Tai biste dante chos alarma ta ci uste la nopre. Tai helte dan vor bil chefo. So pones leske.
4: Manga verte cia che zapushni saile mai che minjaravav, so mai sigo.
3: Simpelt.
8: Låt som mig. Simpelt. Men tänk om det blir så många gånger. Du kan inte bo till artikel, Jola.
4: Problem också.
8: Problem, ja. Min chef har haft tålamod.
3: Taj bagir, kan man haft det på chaftot här? Det kallar på nästa sätt där no chavo, vad gick där ni tjej, taj del på gindo. Wow! Kan man haft det kär ju vassar och bagir, vad kan man haft det kära boci kodå läsa så kär det bagir? Sär det kär den?
4: Mig vore bisar en mande, är med ut saravale. Chavale på kodå drom. Man najma škola, či prídem varesovské škola, tak kredovo bibliotekári, kao si mi je nevke, so kam ste keres, kodo byli ste keres. Aj mišto si kana si varekom tež caral pokododrom. Aj te kamen, še aj vorbin mande, aj mežu caravale pokododrom.
3: Bravo. Ta bagir, pra nas odem magindo. Ta vilov, kado romano resurs biblioteka na tu sa nas cino. So gindiske dinov to anda trajo?
4: Oj, bari ružnica sa cavala na moho trajo. Te byli sarav tarakav, moj historia, moj kultura, ande ik biblioteka, kana si ma sino, sa stavel bari ružnica ando moj trajo. Sa stavav maj pevno ande mande, maj zuralo ande moj identiteta. So godi so kamav kadi biblioteka te kerel amare terimatonge, kodo sa stavel manato.
3: Tede te gindo je kana tu kereska do kavringe.
8: Ta evi terni ende navera, kodo terimaton so tudna si javren melihe, ta vel kote, ta velne, kodo.
7: No, bagir nice tuki che shavilen pe Ciribuci, te delo del sa Ciriplano rate jalabri pe kadu anglono romano resurs biblioteca ni luma.
6: Nice tuki kavila.
7: Ikatil. Drago sa sigen devle sa.
1: Du shundan pe podverhun pa programo avas pe Ciribuci, ek programo fer ildar produseri me Katar Umami Produkhun.
0: Och vi fortsätter med program på finska.
9: Hyvät kuulijat, tervetuloa maalaistalon pihapiiriin tutustumaan pieneen, mutta melko äänekkääseen hyönteiseen nimeltä kärpänen.
10: Jaa! Tuosta puiden välistä. Noin! Väistetään talon kulmaa. Juhu! Oksia ylhäällä. Väistöliike! Tuosta näppärästi noin! Ha-ha! Vasemmalla ikkuna havaittu, eli siitä vaan suoraan.